Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjarta leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjevet meg glede i mitt hjarta, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengden.